Og denne melodien her var hentet fra albumet Jorda før det var han som Tessie ska ut i 2005. Ju mer jeg ser deg. Vi skal ta med låt til fra samme album. Nå skal vi høre en sang som heter Dagar med deg. Det ikke mer å si. Her Tessie med Therese Nilsson nok en gang.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Ruben, han jammengammel med Nora Legrand. Og begge platene som jeg har spilt, den første med Nora og denne her med Ruben, Milk & Honey, kom i 2024. Og Ruben, han fra Bjarkøy i Troms. Den neste jeg skal spille platen med nå, den, hun godt kjent, Synne Vo. Sangen heter Gjesten på festen.

0: Som jeg sa tidligere, så har jeg jo masse korister med. Det veldig hyggelig å ha med så mange flotte damer. Som jeg sa, det jo det bare en uke til kvinnedagen. Jeg tenkte at jeg har så mange damer som mulig på scenen. Og Sabrina har vært også spilt før. Nå skal du ta og synge låt for oss, skal du ikke det?
1: Nei, hun jo egentlig fra Italia, eller fra Sicilia, men har bodd der en del år, for hun har vel barn sammen med en nordmann, så hun har blitt norsk, holdt jeg på det. Så nei, hun har jo, og så spiller hun ståbass, eller bass generelt da. Hun har vært litt sånn, Bill har liksom vært litt hennes mentor da. Så hun skal jo åpne opp for oss på Revolver nå på onsdag, så gjør hun sånn solosett med kontrabass og vokal først. Så det litt kult da. Så hun ganske aktiv og spilt med masse forskjellige folk rundt omkring i byen.

Det blir jo veldig spennende å se hvordan, hvilken vei det går. Men han var vist, om han ikke fikk den, så var han ikke lei seg. Sa han i hvert fall i et intervju på, var det Radio Toten. Nok om det. Da skal vi spille enda litt mer musikk.

synes greit og samværet glatt, sier kellner på kellner god natt. Månen kaller

verket og sagen, og sola skal videre og varme opp dagen. Jeg hadde med niste og spiste ved mølla, satt der på berget og gomm.

Jeg hørte The Radio første gangen da jeg kjøpte LP-plata som den med på, A Little Bit More, med det album heter jo nå for tiden. Den kom I 1976. Om ikke dette var en sånn en, som klinger rett I øret, så tror jeg det neste kanskje kan være det, I hvert fall en enorm stor hit for Pink Floyd. Another Brick in the Wall.